0: ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين واصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم ما شاء الله الحمد لله. Itu dia surah Ghafir ayat 72 hingga 77 yang telah pun diperdengarkan Al-Fadil Ustaz Ahmad, dan insyaAllah mungkin ada sedikit perkongsian dari segi makna ayat yang terkandungnya. Ustaz, silakan insyaAllah.
2: Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 72 yang kita baca tadi, fil hamimi thumma fil nari yusjarun. Ayat ni dia bersambung makna daripada sebelum ni lah, cerita yang sama. Fil hamimi thumma fil nari yusjarun, ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Thumma qila lahum aynama kuntum tushrikun,

0: فبئس مثوى المتكبرين.
1: Cantik.
0: Ini satu Ustaz.
1: Ya, fasbir.
0: Lah ni.
1: Ya, akhir lah.
0: Fasbir inna wa'dallahi haq.
1: Ya, cantik.
0: Fa imma nuriyannaka ba'dalladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un.
1: Cuba kami dah ulang sekali lagi. Fa imma nuriyan, sekali lagi.
0: Fa imma nuriyannaka ba'dalladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un.
1: صدق الله العظيم. تانيه تانيه كاميلا تانيه.
0: الحمد لله استاذ. saya ada agak silap sikit.
1: Okay, tak faham tu, biasalah tu, lumrah.
0: Okay, mohon maaf kami dah selesai bacaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu dia Kak Mida.
1: Pakai bril
2: yang kedua.
1: Pakai bril, no?
2: Pakai bril. Allah. Terima kasih Kak Mida. Dan kita nak terus terima pemanggil kita yang ketiga, insyaAllah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustaz dan Cik
2: Ali. Yo, sampai talian.
3: Cik Aziza.
2: Cik Aziza, apa khabar Cik Aziza?
3: Baik, alhamdulillah Ustaz.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Dah bersedia kan Cik Aziza?
3: Tak sihat kan, DJ sihat ke?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sihat. Terlebih-lebih sihat. InsyaAllah kalau dah bersedia silakan Makcik Aziza.
3: Ya, terima kasih Ustaz dan Jim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم
1: ثم قيل كإذا دنغن سكيت دنغن فدا ثم واجب الغنة
3: يا ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون
1: شنتي.
3: من دون الله
1: يا teruskan.

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإليهم
1: معناه بيت سكيت تن قلقله تري فاصبر إن وعد الله حق حق شو تكلم
0: فاصبر إن وعد الله حق
1: يا شنتي
0: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون
1: صدق الله
2: العظيم
3: صدق الله
2: العظيم terima kasih Ustaz,
3: terima kasih Amin. Assalamualaikum. Sama-sama Mak Ngah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemanggil kita yang kelima Mak Ngah. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang seterusnya untuk semak bersama-sama Surah Ghafir ayat 72 hingga 77. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ha, ni baru betik Kak Jah kok Kak Jah.
4: Ya.
3: Ha, tadi salah sebut orang dia kata betik ke Kak Jah ni. Faham tak Kak Jah?
4: Alhamdulillah.
3: Sihat.
4: Sibuk dengan jaga cucu pula ni duk bising-bising tepi ni.
3: Oh, tu ada duk main dekat pohon lah tu.
4: Ada dia duk menulis, duk mengukir.
3: Oh, insyaAllah.
4: Umur 3 tahun lebih balik duduk sini.
3: Nanti besar sikit dia ganti nenek pula lah. Nenek nak mengaji pula.
4: Oh, dia senang bila kat jalan nak semayang. Kalau nak mengaji, dia tak kacau.
3: Alhamdulillah. Bagus itu, Alhamdulillah. InsyaAllah. Silakan Kak Jah kalau dah bersedia.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Jah.